pasukan penguat kuasa menahan sebuah kenderaan yang sedang menunggu giliran menaiki feri Roro menuju ke Menumbuk, Sabah. Pemeriksaan lanjut ke atas kenderaan menemukan satu ruang tersembunyi yang dibina khas di bahagian bawah bonet belakang. Ruang rahsia itu dipercaya digunakan untuk menyembunyikan minuman keras bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Pemeriksaan mendapati 72.5 liter minuman keras pelbagai jenama ditemui disorok di dalam ruang berkenaan. Pengarah Kastam Labuan Aspalila Awang Tuah berkata kejayaan rampasan itu hasil tindakan pasukan cawangan penguat kuasaan dengan kerjasama cawangan pemeriksaan penumpang terminal. Menurut beliau, nilai keseluruhan minuman keras yang dirampas dianggar berjumlah RM134,156.48. Sementara itu, bagi membantu siasatan, dua lelaki tempatan yang disyaki terbabit turut ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1 di Akta Kastam 1967 memperuntukkan hukuman denda tidak kurang 10 kali ganda nilai barangan atau RM100,000 atau mana lebih tinggi hingga maksimum 20 kali ganda atau RM500,000 atau penjara antara 6 bulan hingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Tambah Aspalila, pihaknya memandang serius kegiatan penyeludupan yang bukan sahaja merugikan negara dari segi hasil cukai, malah memberi kesan kepada keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhan Nizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan, termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Kesatuan Eropah EU supaya memansuhkan tarif atau berdepan halangan perdagangan yang jauh lebih tinggi. Trump mendakwa EU masih belum mengurangkan tarif kepada CIFAR seperti yang telah dipersetujui. Tegas Trump, pemimpin Eropah diberi tempoh sehingga 4 Julai ini untuk mematuhi perjanjian Turnberry. Perjanjian itu menetapkan kadar tarif 15% ke atas kebanyakan ekspor Eropah. Dalam pada itu, EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu. Jujakah Haliwal Luar EU Anwar El-Auni berkata, pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ya, walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih $2.6 bilion apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Iran menegaskan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Bekas Menteri Pertahanan China dijatuhkan hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Wei Fenghe dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan ke atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup dan semua harta peribadi mereka akan dirampas. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit selepas menikmati makan tengah hari percuma di sebuah sekolah di negeri Bihar Timur, India. Menurut laporan media tempatan, keluarga beberapa kanak-kanak mendakwa seekor ular dijumpai dalam periuk yang digunakan untuk menyimpan makanan berkenaan. Kanak-kanak terbabit pada mulanya menerima rawatan di Pusat Kesihatan Prima selepas mengalami muntah dan sakit perut sebelum dipindahkan ke fasiliti perubatan yang lebih besar. Penduduk di Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tepat pukul 12 tengah hari. Bersama-sama saya, Harje Jack, dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. MyCard baru yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, antara ciri keselamatan baru yang diperkenalkan ialah turihan laser, ultra ungu, hologram, guyosh, teks mikro, kod respons pantas QR bagi tujuan penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. MyCard baru diperkenalkan bermula Jun ini dengan penambahbaikan besar dari segi struktur dan ciri keselamatan bagi memperkukuh sistem identiti nasional negara. Jelasnya, dalam era ancaman pemalsuan identiti, jenayah rentas sempadan dan penyalahgunaan teknologi digital, Malaysia memerlukan sistem identiti yang lebih moden, selamat dan diyakini. Dalam masa sama, beliau menegaskan sistem MyCard negara kekal selamat dan tidak boleh diklon. Satu memorandum persefahaman MOU dimeterai Lembaga Pelabuhan Labuan LPA dengan Institut Maritim Malaysia MIMA bagi perkukuh kerjasama strategik, perkongsian pengetahuan dan pembangunan sektor maritim. Pengurus Besar LPA Mizul Amir Madrus berkata, MOU tersebut membuka peluang kepada kedua-dua pihak berkongsi pengalaman, kepakaran, maklumat dan hasil penyelidikan berkaitan pelabuhan serta pembangunan maritim. Jelasnya, kerjasama itu menandakan langkah penting ke arah membina sinergi antara LPA dan MIMA, terutamanya ketika LPA dalam persiapan membangunkan Plan Induk Pembangunan Pelabuhan Labuan 2027-2037. Plan Induk berkenaan akan mengambil kira kedudukan strategik Labuan, potensi maritim, aktiviti minyak dan gas luar pesisir, keperluan logistik serta peranan pulau ini sebagai pusat kewangan dan perniagaan antarabangsa. Tambah Mizul Amir, kerjasama dengan MIMA dijangka meningkatkan daya saing Pelabuhan Labuan, memperkukuh tadbir urus maritim serta memperluas peranannya sebagai pintu masuk perdagangan, logistik dan perkhidmatan maritim yang cekap bagi memacu ekonomi Labuan pada dekad akan datang. 138 pelesen senjata api pemegang lesen A serta carry and use CNU terdiri orang awam, agensi kerajaan serta syarikat kawalan keselamatan menyertai ujian dan latihan menembak sempena pembaharuan lesen senjata api 2026-2027 di lapang sasar Kem Komposit Tanjung Taras. Ujian bertujuan menilai tahap kecikapan peserta dalam pengendalian senjata api selain memastikan senjata berada dalam keadaan baik. Ia juga merupakan antara syarat yang perlu dipenuhi bagi proses pembaharuan lesen senjata api untuk tahun 2026 dan 2027. Sesi berkenaan dikendalikan pegawai dan anggota polis diraja Malaysia bagi memastikan prosedur latihan berjalan lancar dan selamat. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah petang dan ribut petir pada sebelah malam. Sementara keadaan angin dari arah timur-timur laut bertiup dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian sehingga 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 30 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di perairan Labuan sehingga pukul 1 tengah hari ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter, berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: kita main kepada nak tak?
1: Eh, tak payahlah, Akil. Waktu petang macam ni, nyamuk banyak, Akil.
0: Ish, katanya.
1: Nah, kan Abang Sibah dah kata, sekarang ni, nyamuk Aedes banyak.
0: Nyamuk Aedes? Apa tu Abang Sibah?
1: Kalau Akil nak tahu, Aedes boleh menyebabkan penyakit demam denggi yang menjadi masalah utama kesihatan di negara kita. Dan ia boleh menyebabkan kematian juga, tau.
0: Mati? Bahayanya.
2: Sila pastikan kawasan kediaman anda sentiasa berada dalam keadaan yang bersih bagi mengelakkan kawasan yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Semburkan ubat penghalau serangga dengan kerap dan tiada air yang bertakung. Dengan melindungi diri sendiri dari jangkitan demam denggi, kita dapat melindungi orang lain, terutamanya keluarga yang tersayang. Bersama kita hapuskan nyamuk Aedes. Pesanan ini daripada Lawan FM.
3: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz. 103.7 MHz.

0: Awang Cali. Oh, Wang Cali. Jan luan dires.
1: Aha! Patang-patang mengunja gulali. Kan di bawah masuk baluka. Anitia si Awang Cali. Dengarkan didih.

0: Didi, Siuk Panar berbalik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Charlie. Apa ti abar sarani kan kau kongsikan sama bis kita. Ini berkenaan dengan KPDN Labuan tumpaskan dua kes leweng diesel rampasan lebih 83,000. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup KPDN Labuan berjaya menumpaskan dua kes berasingan membabitkan penyelewengan diesel tanpa permit menerusi Ops Tiris 4.0 dengan jumlah keseluruhan rampasan bernilai RM83,806. Ujar pengarah KPDN Labuan Junaidah Arbain dalam satu kenyataan berpadah dalam kes pertama ini, seorang lelaki tempatan berusia 26 tahun ditahan berhampiran dengan Saguking Warehouse Jalan Tuanku Sharif Kedah. Ujar beliau, hasil pemeriksaan terhadap sebuah kenderaan jenis single cab menemukan kira-kira 1,000 liter diesel yang disimpan dalam 5 tong selain atau peralatan seperti hos dan juga pam elektrik. Pemeriksaan lanjut mendapati pemandu ini gagal mengemukakan sebarang permit ataupun kebenaran bertulis bagi memiliki bahan api tersebut, ujarnya. Susulan itu, pihak penguat kuasa merampas diesel berkenaan dengan nilai anggaran RM53,720. Dalam kes berasingan, seorang lelaki berusia 39 tahun juga turut ditahan di sebuah stesen minyak selepas dikesan mengisi diesel ke dalam galen berkapasiti 20 liter secara berulang sebelum dikumpulkan dalam sebuah kenderaan milik syarikat perindustrian. Pemeriksaan ini mendapati individu ini juga gagal mengemukakan sebarang dokumen kebenaran menyebabkan pihak berkuasa merampas diesel dengan nilai anggaran RM30,086. Kedua-dua kes ini disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika disabit kesalahan individu terbabit ini, boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta Malaysia ataupun penjara indak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Jadi ujar KPDN menegaskan akan terus memperhebat penguatkuasaan bagi membenteras aktiviti penyelewengan barang kawalan demi memastikan bekalan mencukupi dan juga indak disalahgunakan. Jadi itulah serba sedikit berkenaan dengan kejayaan KPDN Labuan telah menumpaskan dua kes leweng diesel rampasan lebih RM83,000 Malaysia. Jadi kita juga sebagai orang Ketanian ni, rakyat Malaysia ni juga teruslah menjadi mata dan telinga kepada penguatkuasaan pihak kerajaan agar tidak berlakunya ketirisan, penyelewengan khususnya berkaitan dengan barang-barangan yang bersubsidi yang merupakan hak rakyat itu sendiri. Jadi kita ini juga diingatkan untuk terus melaporkan jikalau terdapat sebarang bentuk kesalahan ataupun orang yang tidak bertentuan ataupun lurus perbuatan itu, kita ini boleh laporkan kepada pihak berkuasa. Baiklah, saya Mani Didi, Syuk Banar akan kembali lagi selepas ini. Kita layan lagi beberapa buah lagu sebelum kita berbalik lagi dengan perkongsian seterusnya, iaitu dengan perkongsian dalam segmen Didi Syuk Banar. Selepas ini, layan dahulu lagu seterusnya. Ini dia lagu daripada kumpulan Aura dengan tajuk lagunya Alai Bubu.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, ane ulah tak kundangan

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Tagah jenayah pendustaan internet. Jantah dikongsi maklumat peribadi. Awas-awas saja sama sangan penggudam. Jantah dipeduli. Amun ada mesej yang di pun dah tahu. Benarkah indah? Pasang antivirus komputer atau panti sendi. Hagut-hagut dikemas akan peisian komputer ataupun panti. Maklumat pabengkan pedahnya diberitahu dangan. Jantah dijawab amun ada telefon yang indah berbana. Jantah selaju melompat amun ada telefon atau SMS daripada jilama yang di pun indah kilala. Tindakan proaktif sama kawalan di adalah antara langkah yang penting dalam menagah jenayah kena lustai internet.

Lapan FM suara persisiran dah balik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Charlie. Habis kita jangan ke mana-mana. Selepas ini akan kukongsikan maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persatuan Labuan sehari ini bersamaan dengan 8 Mei 2026 hari 5. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persatuan Labuan dan juga kawasan sekitarnya pada pukul 3.37 minit malam hari karam. Jadi habis kita jangan ke mana-mana. Kita ni berehat seketika untuk memberi laluan terlebih dahulu kepada azan waktu asar dan segmen ini akan disambung lagi selepas ini. Apapun, harap semuanya dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Kita dengarkan dahulu lagu daripada Rahim Intim iaitu selawat yang bertajuk Innal Habib. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tepat 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. GS Labuan ambil tindakan terhadap projek tidak patuh syarat EIA. Mawib sokong cadangan perkukuh, tabik rol masjid dan surau. Berita sepenuhnya. Jabatan Alam Sekitar JS Labuan menjalankan penguatkuasaan terhadap sebuah projek yang tertakluk di bawah kelulusan penilaian kesan alam sekeliling EIA di sini baru-baru ini. Menurut kenyataan jabatan itu, pemeriksaan tersebut memberi fokus terhadap tahap pematuhan syarat-syarat kelulusan EIA serta peruntukan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat ketidakpatuhan yang dikenal pasti di lokasi projek berkenaan. Susulan itu, tindakan penguatkuasaan telah diambil melalui pengeluaran field citation dan notis kepada pihak terlibat. Sementara itu, JS Labuan turut mengingatkan semua pemaju projek yang tertakluk di bawah kelulusan EIA supaya sentiasa mematuhi syarat-syarat kelulusan serta peruntukan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Langkah itu penting bagi memastikan kelestarian alam sekitar terus terpelihara serta mengelakkan sebarang pencemaran yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menyambut baik cadangan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung pewujudan undang-undang khusus bagi memperkukuh tadbir urus serta pengurusan kewangan masjid dan surau. Menurut kenyataan Mawib, pihaknya sememangnya telah mempunyai peruntukan undang-undang dan mekanisme kawal selia berkaitan pengurusan masjid dan surau di wilayah-wilayah persekutuan. Antara peruntukan yang digunapakai termasuk Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993, Kaedah-Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam Jawatan Kuasa Kariah 2019, selain garis panduan kewangan masjid dan surau. Mawib memaklumkan pemantauan turut dilaksanakan menerusi Jawatan Kuasa Tadbir Urus Masjid dan Surau bagi memastikan pengurusan institusi berkenaan sentiasa berada pada tahap terbaik, telus dan berintegriti. Dalam kenyataan sama, Mawib menegaskan komitmen untuk terus menambah baik undang-undang, peraturan dan garis panduan sedia ada dari semasa ke semasa termasuk aspek penguatkuasaan. Lembaga Pelabuhan Labuan LPA dan Institut Maritim Malaysia MIMA memeterai memorandum persefahaman MOU bagi memperkukuh kerjasama strategik, perkongsian pengetahuan serta pembangunan sektor maritim negara. Pengurus LPA, Mizul Amir Madrus berkata, MOU itu membuka ruang kepada kedua-dua pihak untuk berkongsi pengalaman, kepakaran maklumat serta hasil penyelidikan berkaitan pelabuhan dan pembangunan maritim. Menurutnya, kerjasama berkenaan juga menandakan langkah penting ke arah memperkukuh sinergi antara LPA dan MIMA termasuk ketika LPA sedang dalam persiapan membangunkan Plan Induk Pembangunan Pelabuhan Labuan 2027 hingga 2037. Jelas beliau, Plan Induk itu akan mengambil kira kedudukan strategik Labuan, potensi maritim, aktiviti minyak dan gas luar pesisir, keperluan logistik serta peranan pulau berkenaan sebagai pusat kewangan dan perniagaan antarabangsa. Seramai 138 pemegang lesen senjata api jenis lesen A serta carry and use CNU menyertai ujian dan latihan menembak sempena pembaruan lesen senjata api bagi tahun 2026 dan 2027 di lapang sasar Kem Komposit Tanjung Taras. Peserta terdiri daripada orang awam, agensi kerajaan serta syarikat kawalan keselamatan. Latihan dan ujian berkenaan bertujuan menilai tahap kecekapan para peserta dalam pengendalian senjata api selain memastikan senjata berada dalam keadaan baik serta selamat digunakan. Ia juga merupakan antara syarat wajib yang perlu dipenuhi bagi proses pembaruan lesen senjata api untuk tempoh berkenaan. Sesi latihan itu dikendalikan oleh pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM bagi memastikan setiap prosedur dilaksanakan dengan teratur serta mengikut aspek keselamatan yang ditetapkan.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Jalan Bunga Tanjung akan ditutup sementara esok bagi memberi laluan kepada pelaksanaan kerja-kerja pelupusan pokok amenity berisiko di kawasan berkenaan. Menurut kenyataan Perbandaran Labuan, penutupan jalan itu akan bermula pada jam 2 petang hingga 12.30 malam. Kerja berkenaan dilaksanakan bagi memastikan tahap keselamatan pengguna jalan raya serta orang awam di kawasan tersebut sentiasa terjamin. Pelaksanaan kerja akan dijalankan oleh kontraktor lantikan Perbandaran Labuan dengan pemantauan pihak berkaitan bagi memastikan proses berjalan dengan teratur dan selamat. Bagaimanapun, pelaksanaan penutupan jalan tersebut tertakluk kepada keadaan cuaca semasa. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan menggunakan laluan alternatif serta mematuhi arahan papan tanda keselamatan dan petugas di lokasi sepanjang tempoh kerja dijalankan. SMK Pantai unggul catatkan kejayaan cemerlang apabila mendominasi kejohanan Goh Majlis Sukan Sekolah Wilayah Persekutuan Labuan MSSWPL 2026. Kejohanan selama dua hari itu berlangsung di Labuan International Golf Club LIGC. Dalam acara individu, sekolah tersebut meraih johan kategori lelaki bawah 15 tahun serta johan kategori perempuan bawah 15 tahun. Selain turut meraih naib johan bagi kategori lelaki bawah 18 dan perempuan bawah 18 tahun. Sekolah itu juga mendapat tempat kelima bagi kategori perempuan bawah 15 tahun. Bagi acara berpasukan pula, SMK Pantai Unggul mengungguli kategori lelaki dan perempuan bawah 15 tahun apabila meraih gelaran johan keseluruhan. Manakala bagi kategori bawah 18 tahun, sekolah tersebut masing-masing muncul naib johan keseluruhan lelaki dan perempuan. Dalam pada itu, Sekolah Menengah St. Anne telah dipilih sebagai sekolah pengelola kejohanan pada tahun ini. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam manakala pagi hujan. Sementara keadaan angin dari arah utara bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi. JS Labuan ambil tindakan terhadap projek tidak patuh syarat EIA. Mahib sokong cadangan perkutuh tabir urus masjid dan surau. Sekian Mata Labuan. Salam Malaysia Berani. Assalamualaikum.

0: Gangguan seksual di tempat kerja merupakan sebarang perlakuan bersifat seksual secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina atau terugut. Ia boleh terjadi kepada lelaki, perempuan atau sesama jantina. Antara jenis gangguan seksual adalah direnung dengan pandangan berunsur buca, disentuh bahagian tubuh yang sulit berdiri atau duduk rapat sehingga tidak selesa, didedah dengan perkataan dan bahan berunsur seksual, menerima panggilan dan menerima surat berunsur seksual, diberi isyarat berunsur lucah, dipaksa secara lisan atau fisikal melakukan hubungan seksual, gurau senda ataupun jenaka, menggunakan bahasa lucah atau kiasan seks, dijanjikan hadiah, markah, prestasi kerja atau kenaikan pangkat jika menerima pelawaan seks.
1: Sekiranya anda mengalami gangguan seksual di tempat kerja, sila laporkan kepada majikan anda atau terus hubungi pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa gangguan seksual di tempat kerja. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa mulai terlepas semua bantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: pagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam ringkas 7 malam. Operasi pembedahan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tempuan diberi kepada empangan Timah Tasuh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berada pada $129.7 bilion pada 30 April lepas. Menurut BNM, paras rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.7 bulan import barangan dan perkhidmatan dan merupakan

0.9 kali ganda jumlah hutang luar jangka pendek. Komponen utama rizab tersebut ialah rizab mata wang asing, rizab tabung kewangan antarabangsa, hak pengeluaran khas, emas dan aset rizab lain. Sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha dan musim cuti persekolahan yang bermula 22 Mei hingga 7 Jun ini, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus. KTMB memaklumkan penyediaan tren tambahan itu melibatkan kapasiti 58,380 tempat duduk. Tiket akan mula dijual pada pukul 12.30 hari esok menerusi aplikasi KITS Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen terpilih. Sementara itu, jualan tiket tren khas Ekspres Lambayan Aidiladha ke Pantai Timur yang diumumkan pada 24 April lepas menerima sambutan positif apabila lebih 400 daripada 912 tiket yang ditawarkan berjaya dijual setakat ini. KTMB turut menawarkan diskaun 30% bagi tren dari Tumpat ke KL Central melibatkan 274 tempat duduk terhad mulai Isnin depan. Luar negara, tiga orang terbunuh termasuk dua warga Singapura selepas Gunung Dukono meletus di timur Indonesia. Menurut Ketua Polis Tempatan Erickson Pasaribu, mangsa warga Singapura itu merupakan sebahagian daripada kumpulan pendaki di Gunung Berapi berkenaan ketika letusan berlaku. Agensi Pengurusan Bencana Nasional memaklumkan sekurang-kurangnya 5 pendaki cedera. Kira-kira 20 pendaki dipercayai masih terperangkap. Operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2027 dan mahu memperluas kesaling hubungan rentas sempadan. Terdahulu ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Sri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan harga beras di pasaran Malaysia walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah global.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama segi kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Seri Mohamad, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi. Berita seterusnya. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasoh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata, kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak tengah hari tadi. Kawasan yang terlibat antaranya di Ampang dan Sungai Besi selain beberapa lokasi di Selangor. Antaranya Petaling Jaya melibatkan Seksyen 51, Taman Medan dan Seri Manja. Manakala Seksyen 7, Seksyen 13 dan kawasan belakang Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam turut terjejas. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat hujaj, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka punya tugasan yang tertentu, terutamanya dalam membantu jemaah haji kita
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi Haji Malaysia Saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaidah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum memutuskan tindakan terhadap beberapa sekutu NATO susulan keengganan membenarkan pangkalan tentera mereka digunakan dalam operasi ketenteraan Amerika terhadap Iran. Setiausaha negara Marco Rubio berkata perkara itu sedang dinilai semula. Katanya tindakan sekutu NATO itu menimbulkan persoalan terhadap peranan penempatan tentera Amerika di Eropah. Sebelum ini, Spanyol dan Itali menolak penggunaan pangkalan tentera mereka susulan konflik Asia Barat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Sekian berita yang disuntik oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Met Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaannya di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Kuala Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betung, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti, 9 Mei 2026. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: saya je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
1: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bintara, Nadi Negara.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari malam. Dan di mana kawasan terjejas, iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7 Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UITM, bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar kapar dinaikkan air kan. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial, di Ibu Negara juga insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan, antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti kan pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana? Dengarkan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jerantur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah Ayah Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati, dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering. National FM sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun keldai oleh sindiket jenayah. Jadi ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam keadaan dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai apa-apa, jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Ibu ayah, ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

serios dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga berstream langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri, juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Hashi FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi mana anda dengarkan, 34 sesi radio di RTM. Dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan semantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: 6.30 minit pagi. Baik, menerusi portal berita RTM, saya akan kongsikan kepada anda dua perkongsian menerusi berita pilihan SP. Saya mulakan dengan program Hasrat Madani akan diperluas ke seluruh negara. Program Hasrat Madani akan diperluas ke seluruh negara dalam usaha menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. Program berkenaan telah dilaksanakan tiga negeri di Sabah, Pulau Pinang dan Melaka, dan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadhil berkata pelbagai program menarik diatur dalam program tersebut termasuk wayang Facak. Program berkenaan dilihat berjaya mengumpul masyarakat berbilang kaum menyaksikan filem yang ditayangkan. Beliau berkata kepada pemberita selepas hadir ke program Hasrat Madani di Taman Bacang Baru, Batu Berendam, dan hadir sama Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Adam Adli Abdul Halim dan pelakon filem yang ditayangkan iaitu Legacy Bomba The Movie Nasty. Katanya program bersama-sama dengan komuniti tersebut perlu diperbanyakkan bagi mendekati masyarakat di peringkat akar umbi. Baik, berita seterusnya, Asyik FM terima penghargaan media pertama Jakua bagi kategori radio. Asyik FM terima anugerah penghargaan media kategori radio, sebuah penghargaan julung kali diperkenalkan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua kepada media. Pengurus Asyik FM, Romonda Musa berkata, bagi tarafan berkenaan amat bermakna memandangkan kerjasama antara Asyik FM dan Jakua sudah terjalin sejak sekian lama. Beliau ditemui pemberi pada Majlis Ramah Mesra Media, Pembengaruh dan Badan Bukan Kerajaan NGO Orang Asli pada Jumaat semalam. Ramona berkata Asyik FM akan terus memperhebat kerjasama Jakua termasuk memperluas promosi program pembangunan dan kebajikan masyarakat orang asli menerusi platform radio. Anugerah penghargaan media Jakua itu julung kali diperkenalkan melibatkan empat kategori utama iaitu televisyen, radio,

0: Abang, kalau adik tak pelantik ke seberang jalan tu, biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Salam Badian, menceriakan pagi anda.

0: 9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.
1: Baik, demikian tadi kita baru sahaja mengikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Alam Sekitar JAS Labuan menjalankan penguatkuasaan terhadap sebuah projek yang tertakluk di bawah kelulusan penilaian kesan alam sekeliling EIA di sini baru-baru ini. Menurut kenyataan jabatan itu, pemeriksaan tersebut memberi fokus terhadap tahap pemantauan syarat-syarat kelulusan EIA serta peruntukan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat ketidakpatuhan yang dikenal pasti di lokasi projek berkenaan. Susulan itu, tindakan penguatkuasaan telah diambil melalui pengeluaran field citation dan notis kepada pihak terlibat. Lembaga Pelawan Labuan LPA dan Institut Maritim Malaysia MIMA memeterai memerendum persefahaman MOU bagi memperkukuh kerjasama strategik, perkongsian pengetahuan serta pembangunan sektor maritim negara. Pengurus Besar LPA, Mizul Amir Madrus berkata, MOU itu membuka ruang kepada kedua-dua pihak untuk berkongsi pengalaman, kepakaran, maklumat serta hasil penyelidikan berkaitan pelabuhan dan pembangunan maritim. Menurutnya, kerjasama berkenaan juga menandakan langkah penting ke arah memperkukuh sinergi antara LPA dan MIMA, khususnya ketika LPA sedang dalam persiapan membangunkan Pelan Indo Pembangunan Pelabuhan Labuan 2027 hingga 2037. Usaha itu juga dilihat mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Labuan dalam jangka panjang. Seramai 138 pemegang lesen senjata api jenis lesen A serta carry and use CNU menyertai ujian dan latihan menembak sempena pembaruan lesen senjata api bagi tahun 2026 dan 2027 di lapang sasar Kem Komposit Tanjung Taras. Peserta terdiri daripada orang awam, agensi kerajaan serta syarikat kawalan keselamatan. Latihan dan ujian berkenaan bertujuan menilai tahap kecekapan peserta dalam pengendalian senjata api selain memastikan senjata berada dalam keadaan baik serta selamat digunakan. Ia juga merupakan antara syarat wajib yang perlu dipenuhi bagi proses pembaruan lesen senjata api untuk tempoh berkenaan. Sesi latihan itu dikendalikan